poodek fäk. Soa muusi laat ma kelge, sodi trillor hajat ma selge. Torum hense viises kaert, auda mussi kanda kaert. Toa fjertele, tort an shoppa, selge gläsle, to an schluck. Kalle, kaste toch et foppa, vaismer naute an vaie zruck.